prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri onaj što me napravio.

I dalje ste uz jutarnji program, poštovani i cijenjeni slušalci, s obzirom da nemamo više vaših poziva i poruka, nastavit ćemo sa pregledom dnevne štampe. Jutros imamo PDF format nezavisnih novina, pročitajte Svijet. Iran čeka odgovor Sjedinjenih država o otvaranju Hormuškog mora za Trump, nisam ništa ponudio Teheranu. Region. Aleksandar Šapić pušten iz policije nakon incidenta na Novom Beogradu. Vučić ne postoji opravdanje zato što je uradio. Osumnjičeni za ranjavanje Koste Pandurevića u istočnom Sarajevu još nije uhapšen. Ždrale 2 mjeseca izmiče potrazi u zemlji sa 18.000 policajaca. Okružni sud u istočnom Sarajevu odlučio o vozaču optuženom za tragediju. Danas presuda Bazoviću za smrt Maunage. Do opštih izbora u Bosni i Hercegovini

Bila je to Dragana Mirković koja je dobila 5 glasova od Emine. A mi evo po drugi put slušamo Jelenu Brocić, Zvezdu Danicu, a nakon toga proglasit ćemo hit dana.

0: emisija, da vas podsjetimo, u programu radija Bosanski Petrovac.
1: 11 je sati i 30 minuta, cijenjeni slušalci, nakon emisije Izaberi zdravlje nastavljamo i sami emisijom Da vas podsjetimo ili na današnji dan. Danas je srijeda, 30. septembar, rujan 2026. godine, a do kraja godine preostalo je još 93 dana. Na današnji dan 2011. godine u Sarajevu je preminuo bosansko-hercegovački slikar Mehmed Zaimović. Osim slikarstva, bavio se i grafikom i opremom knjiga. Zaimović je rođen u Tuzli 26. augusta 1938. a školu za primijenjenu umjetnost završio je u Sarajevu 1961. godine. U svojim dijelima Zaimović je sažeo iskustva nekoliko osnovnih tendencija savremenog slikarstva, stvarajući osebujni svijet oblika, moderan, a istovremeno čvrsto ukorijenjen, čvrsto vezan za Bosnu i Hercegovinu duhovne prostore i njene duhovne prostore, a bio je član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine, na čijim izložbama redovno učestvovao, te član Ljubljanske grupe 69. Imao je više od 60 samostalnih izložbi te učestvovao na više od 500 kolektivnih grupnih izložbi na mnogim međunarodnim likovnim manifestacijama. Dobitnik je više od 30 značajnih nagrada priznanja za svoj rad u zemlji i inozemstvu, između ostalih 6. aprilske nagrade grada Sarajeva. Godine 2002. štampana je monografija Zaimović koja tretira period od 40 godina umjetnikovog rada. Najpoznatija Zaimovićeva djela su

osjećaj ljeta, slušati muziku, stonoga, prozor, uspomena prostora, sjećanje na muziku i oprezno iščekivanje. 1207. rođena Mevlana Dželaludin Rumi, perzijski islamski filozof, teolog, pravnik, pjesnik, osnivač derviškog reda Mevlevija iz Konje. Smatra se jednim od najvećih derviških pjesnika islama koji je pisao na perzijskom jeziku. Ime Rumi dobio je zbog toga što je život proveo u Rumu, rumski sultanat, današnja Srednja Anadolija, a Mevlana na perzijskom jeziku znači naš vodič. Najpoznatije dijelo mu je poema Mesnevija, koja se sastoji od 6 svezaka, a s najviše 25.000 stihova. Na današnji dan 1846. američki zubar William Morton prvi upotrijebio anesteziju eter prilikom vađenja zuba. 1870. rođen Jean-Baptiste Perrin, francuski fizičar i hemičar, bio je profesor fizikalne hemije na Pariskom univerzitetu. Istraživao rentgensko i katodno zračenje. Prvi je nedvojbeno dokazao da su katodne zrake roj čestica negativnog naboja. Proučavanjem taloženja kaloidnih čestica u otopinama potvrdio je Einsteinovu teorijsku jednadžbu koja se odnosi na tu pojavu, te procijenio obim atoma i molekula kao i njihov broj u zadanom obimu volumenu, to jest odredio je vrijednost Avogadrovog broja. Za rad na dokazivanju diskontinuirane strukture tvari za otkriće sedimentacijske ravnoteže dobio je 1926. godine Nobelovu nagradu za fiziku. 1876. na današnji dan srbijanski pjesnik Milan Rakić rođen na današnji dan. Pojavio se 1903. zbirkom pesme kao potpuno izgrađen pisac, mison i osjećajem pjesnik unutrašnji nemira i sukoba, čiji pesimizam potječe iz intelektualnog razmišljanja o prolaznosti svijeta. Objavio je 1912. zbirku nove pesme, a 1936. pesme. 50-ak pjesama, koliko je ukupno napisao, odlikuje se elegancijom i savršenstvom forme i spadaju u vrh srpske lirike 20. vijeka. Najpoznatije su mu pjesme na Gazimestanu, Jefimija, Dolap, Simonida, Napuštena crkva, Orhideja, Iskrena pesma, a njegove pozorišne kritike su izraz velike kulture i pouzdanog suda. 1882. rođen njemački fizičar Hans Wilhelm Geiger, koji se bavio izučavanjem radioaktivnih supstanci, 1928. izumio napravu za registrovanje i brojanje neelektrisanih čestica i gama zraka, odnosno mjerenje radioaktivnosti poznatu kao Geigerov brojač. 1906. u Bijeljini rođen Salih Halić, bosansko-hercegovački pjesnik. Prvo je radio kao knjigovođa, a zatim kao dopisnik Sarajevskih listova, Jugoslovenski list i Večernja pošta. Nakon kratkotrajnog boravka u Zagrebu, gdje se bavio preprodajom knjiga, dolazi u Sarajevo i radi u islamskoj dioničkoj štampariji. Od 1936. kreće se u bohemskom krugu Tina Ujevića i objavljuje pjesme u brojnim časopisima i listovima. Umro je 11. marta 1982. godine u Zagrebu, gdje je i sahranjen. Na današnji dan 1955. u automobilskoj nesreći u 24. godini poginuo američki glumac James Dean, simbol uznemirene i pobunjene mladosti poslije Drugog svjetskog rata, čiji je tragičan kraj doprinio da preraste u svojevrstan mit. Filmovi Istočno od raja, Buntovnik bez razloga i Div. 1964. je rođena Monika Ana Maria Bellucci, italijanska glumica, model, seks simbol, jedna od najljepših žena svijeta. Poznata je po mnogim filmskim ulogama na raznim jezicima, dobitnica je više nagrada, uključujući i Globo d'Oro, te Francuski orden za umjetnost i književnost. Karijeru je počela kao model sa nepunih 16 godina i radila je za brojne poznate modne kuće, među njima je Dolce Cabanu. Svjetsku slavu stekla je uglavnom ulogom u italijanskom filmu Malena iz 2000. godine. Bila je u braku sa francuskim glumcem Vincentom Casselom, sa kojim je dobila dvije kćerke, Devu i Leoni. Zajedno su glumili u čak 9 filmova, rastali su se 2013. godine. Trenutno je u vezi sa rediteljem Timom Bartonom, a zajedno su sarađivali na drugom nastavku popularnog filma. 1985. umro američki seizmolog Charles Richter, čijim je imenom nazvana skala za mjerenje jačine zemljotresa. 1989. preminuo srbijanski jugoslovenski pisac Oskar Davičo, koji je 50. i 60. godina 20. vijeka bio jedan od najaktivnijih, najdinamičnijih ličnosti u književnosti.

kulturnom životu Beograda i Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Zbirke pjesama Višnja za zidom, Nastanjene oči, romani, pesma, Beton i svici. Bio je jedan od urednika Nove misli, a 1955. jedan od osnivača i zatim dugogodišnji urednik časopisa Delo. 80. u Sarajevu osnovao je i uređivao časopis Dalje. Na današnji dan 1991. godine umro Toma Zdravković, jugoslovenski srbijanski pjevač, kantautor narodne muzike. Tekstove svojih pjesama uglavnom je pisao sam i većina tih pjesama su autobiografskog sadržaja. Iza sebe ostavio brojne hitove, Da li je moguće, Danka, Dotakao sam dno života, Dva smo sveta različita, Ej Branka Branka, Tužno leto, Sliku tvoju ljubim, Kafana je moja sudbina, Prokleta nedelja, Jelena, Za Ljiljanu, samo su neke od njih. Kemal Monteno za njega je napisao pjesmu Pesme moje. A nadam se i da ste pogledali film i više puta, čak mislim da je malo gledati samo jednom, više puta se gleda film o Tomi Zdravkoviću. Na današnji dan 2011. preminuo profesor Nedžad Kurto, diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu, specijalizirao se u Holandiji, a doktorirao na Univerzitetu Zagrebu 1988. Kurto je bio dekan i profesor na Arhitektonskom fakultetu Sarajevu i predavač na Akademiji likovne umjetnosti u Sarajevu. Njegov rad obilježen je brojnim projektima, studijama i teoretskim radovima. U njegovom dijelu su značajno zastupljene studije, projekti revitalizacije, historijski ambijentalni cjelina. Autor je nekoliko scenarija za dokumentarne filmove. Radio je kao arhitekta, konzervator u programsko-revizionoj komisiji za obnovu vijećnice u Sarajevu, kao i na idejnom rješenju novog izgleda muzičkog paviljona u Sarajevu, što je uradio na osnovu nacrta iz austro-ugarskog perioda. Brojna su idejna rješenja, nacrti revitalizacije značajnih kulturno-historijskih objekata u Sarajevu, čiji je autor Kurto. Radio je brojne projekte ambijentalnih cjelina. Sarađivao je sa profesorom Husrefom Ređićem na raznim projektima. Podržavao je inicijativu Arsaevi i bio član upravnog odbora dobitnike 6. aprilske nagrade grada Sarajeva. Evo, čuli smo, poštovani cijenjeni slušalci, sve ono što je vezano upravo za današnji dan. Evo, malo čas smo pomenuli kantautora narodne muzike, velikog čovjeka, velikog boema koje ćemo pamtiti mnoge generacije, to je Toma Zdravković, njegove pjesme, njegovu pojavu, njegov sam specifičnost njegovog glasa, svega onoga što je prenosio na nas publiku, na nas koji smo ga slušali. Evo, kažem da će se prenositi sa generacije na generaciju. Njegove pjesme, hitovi također ostaće još godina da se pjevaju i da se slučaju. Ja se nadam da je Ado već postavio neke od pjesama, pa slušamo u nastavku velikog čovjeka, velikog pjevača, poema Tomu Zdravku.

Tačno je 12 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijest, poštovani cijenjeni slušalci. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu podijelio je sa predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata šejkom Muhammedom bin Zayedom nove podatke izraelske obavještajne službe koji ukazuju na to da Iran ponovo ostvaruje napredak u razvoju svog nuklearnog programa. Prema informacijama do kojih je došao CNN, obavještajni podaci uključuju dokaze o novim građevinskim aktivnostima na tajnom nuklearnom lokalitetu Pikex, poznatom i kao Kuhe Kolang, koji se nalazi unutar planinskog masiva oko 225 km južno Teherana. Izvori bliski sastanku navode da je Netanyahu tokom razgovora prenio upozorenje prema kojem Izrael procjenjuje da bi Iran mogao pokrenuti vojni napad u narednim sedmicama. Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država presudio je da administracija Donalda Trumpa može nastaviti ubrzani postupak deportacije migranata u takozvane treće zemlje, odnosno države koje nisu njihove matične.

osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra, 1,95. Kiseli krastavci vitaminka, 1900 grama, 6,45. Pileća hrenovka vudi, 300 grama, 1,85. Arix detergent, 62 pranja, 16,95. Bingo!